0: ye, tahangi teretengi program.
1: Injoten,
2: min kahtel mat,
1: tamine,
2: tinker.